Metallica her på Radio Rock med Battery, en av mine personlige favoritter. Radio Rock. Du, Erik Sharma her, halla, god torsdag. Jeg var en tur på øya i går, jeg så The Cure. Og du verden altså. The Cure spilte jo 1000 låter. Det var litt langt. 27 eller 30 låter, det var voldsom mengde. Så alle som var fans fikk jo mer enn nok. Men du verden altså. Robert Smith, han frontmannen I The Cure, han ser ut som han smelta I sola. Men han synger knallbra altså. Skikkelig bra vare med The Cure. Hvis du har anledning til å se dem, så dem I bra form altså. Det låter knallbra. Klinne på en låt som de spilte blant annet I år I går. Jeg lurer på det var låt nummer 7 eller 8. Just Like Heaven skal du få av The Cure her på Radio Rock. Og få de med deg hvis du har anledning. Det var bra. Radio.

0: man känner både artister och folk i publikum och sånt. Så det är sånn sett så er jo det her liksom en perfekt festival for oss liksom.
1: Ja, en trivdes på Ekebergsletta. Torkjell Rød I Audrey Horner den første singelen fra det kommende albumet da, som kommer I starten av september. Insanity på Radio Rock.